0: Listen, lolo digila thoche na shuin kirangge kirangge ya temen na semi si la bolia ya. Jes du zam pa pe veki in beti zam zam ma yun jo si dan na song la thoche na.
1: De de lia tin da mi ti de lia jung de ya pu ta ve mi de shin da ni gen la chin na sal na ban tin ge zo ya zhe xi de li xi bin de.
0: Listen, thoche na kirang le zhu yong be min de shuin shi lian jia guo.
1: Na wan thoche.
0: Listen.

0: ki zhe ge yi xin su. Ba la tang, pa ta jin bu yue bi na wo yong yue. Kang yin xi bi ne. Tu yin jin bu nan, zhe ge ki ba la ma ga na xiu yue sa. Po me cha long ki tu ge mang bei chi le nian xiu qi tu mi.
1: Mi su ba la ge da ba ya ma la zha ge su che, tong do chong da din zhe li ya niao zhe ge gua chi, nian bu nian de chi du. Nyebala kadu inele, magana shuri. Bala kwasha shubdaga, nala nyebo deb inele, pazu kezi kesea mebe sosi. Ngari inele, ganzune bala liya, yuni jugi.
2: Nang ama, pomeo kare mitsui pukunan shinche nga bala sje, gandao kyuni chingmindu. Maza, pomele kame, nga halam loko me na lolo, lo motu za. Pomonyamdole, Sibiago Tuzu, Tuntuji. Pomu Salonagi, Kate, Tuzu Mangutina Lola. Baba Nangun and Yimshu Cheto Yomaji. Ah, Ranshuda. Tan yet under Congestia Pomada, Semda Nirtangure. Ah,
0: Pomatan the Chinchuji, Timbuchasuna, Borangi, Jangi Kahadi, Sintuji, Ungo. Ah, Os.

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nam da sim gi kingo le
1: tyen be sui mi te wa ser gi da
0: chi yuro nyen be yang gi shu bi gyen ne
1: ni shi ni do nam gi chuo le sim